divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: Poštovani slušatelji, pratimo požar iz minute u minutu. Također u danu smo uoči svetkovine Velike Gospe, što se u dijelu tradicije obilježava kao dan dobrovoljnog posta i nemrsa. Idemo kratko do Splitske peškarije, tamo je naš Siniša Beroš. Siniša, dobro vam jutro.
1: Zdravi, veseli, bili iz centra Split.
0: Recite nam, Siniša, kakva je ponuda jutros? Evo, ljudi, ukoliko se sad upute po svoju zalihu ribe, što će ih dočekati?
1: Pa evo, skratit ćemo danas, obzirom da evo, Spiza nije u prvom planu, nego evo, spašavanje doslovno. Evo, ovako, recimo, imamo 1-4-5 koča, patarače, škampa, evo, gledam pa tako i govorim, lignjuna, sarunac. Lignjun je recimo 4 eura, danas sarun je 4 eura, trlja je znači jedno 6, 7, 8, zavisi od veličine, nešto malo mola ima, ima i škampa još od 50 eura veliki. Patarača sam reka, to je znači oko 7, 8 eura, ima i škampa od 10 ako hoćete. Ima nešto gofa, 35 je na fete, ima nešto tune, 35 je na fete. Lignje su krenile za nevjerovat, evo u ovo doba da krenu, pa su ulovila jedan veliki balun, kako mi to kažemo, jedno 500 kila i bilo je tu, znači, liganja. Lagano, doslovno, sve ide kraju jer se ljudi boje i vrućine, a i na kraju krajeva treba danas lipo obidva, tako da se već puno toga prodalo i pozivam ljude, ako žele blagovat ribu, da krenu odmah jer neće puno ostati. Već i za 9,5 sati. Srdela je došla, ima jedno 15 minuta, nije nešto reprezentativna da bi sad je preporučila za gradele, ali bar je friška, živa, lipa, mala, ajmo reći, neka srednja.
2: Hvala vam.
1: To je otprilike to i pozdrav vatrogascima i to što.
2: Tako je, hvala vam puno Siniša, eto, sve ste čuli ljudi, ako želite osigurati svoju ribu za danas i za vikend, požurite put Splitske peškarije jer sve leti. Ostanite naravno uz Radio Split, cijeli dan ćemo naravno pratiti sve što se događa oko požara u Omišu, naravno i pratimo požar na Pelješcu da ne bi tamo došlo do nekih ugroza ljudskih života i imovine. Ostanite uz nas.

se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

0: zar?
1: Pomalo, pomalo, a da još ligodne mladi. A ja sam.
0: A čapa dvi.
1: Ma, ljubite, majke.
0: Aj, Goran.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš milju.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

0: vlast. Jadan i oni koji pali. Jadan i ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.
1: 18 sati i 10 minuta, mi idemo opet do Omiša, gradonačelnik Omiša, dr. Zvonko Močić. Gospodine Močić, dobar dan ili dobra večer?
2: A meni se to spojilo, ali bolje dan i večer nego što je prethodni.
1: Da, cijelu noć ste proveli na terenu i cijeli dan. Kakva je sada situacija?
2: Pa, upožarno ogromno područje, to je stvarno spaljeno do pepela. Međutim, dobar dio objekata iznenađujuće ostao oštećen, ali dosta očuvan, tako da se dosta ljudi vratilo. Tako da je broj ljudi koji smo evakuirali rapidno pada od sinoć. Od jedno 4000 s kojima se bavili u početku, došli na 2300 i mislim da smo sad na 600-700.
1: Dakle, trenutačno u gradskoj dvorani u Omišu ima oko 700 ljudi.
2: Ja mislim tako, i taj broj stalno pada. I kako je policija dopustila povratak i korištenje i cesta, jer su očistili od auta, olupina i neki drugi stvari, to oni se ljudi vraćaju te svoje kuće koje nisu tako oštećene i njihovi gosti, e sad koliko će ostati, to je druga stvar.
1: Da, treba sve to skupa pripremiti. Kako ste se zbrinuli ljude, hrana, piće, pretpostavljam da su svi uskočili.
2: I jesu, i ponovno sam pokazali da smo pravi grad i pravi ljudi, svi smo omiški ugostitelji ponudili svoje usluge da će raditi cijeli dan ako treba. Mi smo već ujutro imali 1300 obroka jer smo htjeli nagraditi i vatrogasce, i policajce i sve one službe koje su izašle na teren kao što je HEP i vodovod koji se nas morali osposobiti sve instalacije. Tako da, inače Crveni križ je odradio jako dobro posao, bilo je jako puno volontera i sve to je ispalo začuđujuće s obzirom na jednu povećanu razinu, kako bih rekao, neću reći histerija, ali jedne napetosti u zraku koja se vidjela kad se počeli plamenoj približavati samom Omišu.
1: Da, nažalost, pronađena je jedna smrtno stradala osoba, nije to dio vaše odgovornosti, ali ako znate neke detaljnije podatke, je li ih možete podijeliti s nama?
2: Žao mi je, ne. Mislim, javnost ima pravo znati, ali baš nema neke posebne informacije, pa ne bi spekulirao.
1: Da, jasno, dvorana ostaje otvorena i večeras,
2: je
1: li tako?
2: Je, sigurno kako bude trebalo, mi ćemo ostaviti, a ona će nam biti punkt za hranjenje za ove službe koje će biti na terenu još neki dan, znači vatrogasce koji su došli iz cijele naše lijepe, na policajce i na ove službe koje će raditi na terenu, pa ćemo koristiti dvoranu, ako ništa, i za to. A sigurno će biti par stotina ljudi koji će ostati još neko vrijeme.
1: Pretpostavljam da je također teško u ovome trenutku reći koliko je vozila izgorilo, koliko je kuća izgorilo.
2: Pa ja bih rekao da je broj vozila sa 3 znamenke, a broj kuća blizu 3 znamenke. Ali puno više kuća je nagorjelo, a malo je ono baš izgorilo. Što me ugodno iznenadilo kad sam bilazio po požarište danas.
1: Da. Dobro, evo gospodine Močić, pretpostavljam da imate i drugih obaveza. Hvala vam lijepa što ste dio svoga vremena izdvojili za program Radio Splita. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Hvala vama isto. Bog.

Našli ste hlad, našli ste more, našli ste frekvencije Radio Splita.

Lipo ti ja govorim, di god poša, kad god doša, lipše će ti 100 puti bit dok ti svira Radio Split.

se odričem, odavno drugoj govorim da sam njen i da se takve kao ti pribole za tren. Kupujem ljubav lažima,

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima inim da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psoke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kažem ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek